mama wate ma senda ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye fo ye na kaye die nuonyam ba pejaye shwe die nuonyam ye wodi.

ma wa te ma sin da ko hey onyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye mama hey ye wa ye ye ko ye na kaye die nu onyame wa pe ja ye shwe die nu onyame ye wo die.